0: café da manhã refletimos hoje sobre o estágio do desporto na atualidade no país, isto no quadro da Semana Nacional do Desporto. A Semana Nacional do Desporto arranca hoje. O nosso convidado foi o Diretor Nacional do Desporto, Hélder Josias. Posto isto, estimado ouvinte, nada mais nos resta senão agradecer pelo calor da sua audiência nesta companhia. São agradecimentos de todos os profissionais que do Rovuma ao Maputo, do Zumbo Índico e pela região austral do continente tornaram possível esta quinta e última edição da Semana do Jornal da Manhã. Hoje, Sidónio Pires encarregou-se pelos cuidados técnicos, Vitor África esteve nas notícias, Castro Jorge moderou o Café da Manhã, eu sou Adéri Tulipang e assino a edição e apresentação. Uma vez mais, muito obrigado pela companhia, nós voltaremos à antena na próxima oportunidade. Para já e mais logo, um bom fim de semana.
1: Jornal da Manhã.
2: Mene hiyoto inali Jornal da Manhã kufikani kuchokera kuno ku Radio Mozambique mene ndikulutsa maprogramu athu kuchokera tu muno mu mzinda wa Tete.
3: Radio Mozambique Tete.
2: Zalelemo ndi nthawi yakuti tibwere ndi nkhani za mchinyanja. Okupatsirani nkhanizi ndi neyo Ephrem Mutedown. Anthu 10 kudzasanu ndi awiri afa ndi wina mmodzi wavulala kwambiri pa ngozi ya pa msewu yomwe magalimoto awiri aumbana usiku wachinayiri pa msewu waukulu woyamba mdziko muno kudzavala mchigawo cha Nyambane kuthamanga liwiro lopitirira muyeso kutopa ndi kupitirirana kakuti kupambanulana mosayenera ndi zifukwa zomwe akuti zadzetsa ngozi ya pa msewu imene galimoto yanyamula anthu apa ulendo yomwe imachokera kumpoto kulowera kumwera yaumbana ndi galimoto yonyamula katundu yomwe imachokera kutsogolo kwake. Izi zatsimikizidwa lero ndi mkulu wona zaubale pakati pa polisi ndi anthu kulikulu la polisi mchigawo cha Nyambane Nets ya Bata. Tikali pa nkhani za ngozi za pa msewu, munthu wina yomwe amayendetsa njinga ya moto wafa ataombedwa ndi galimoto yayikulu yonyamula katundu mkulu-mkulu la chinayiri pa msewu nambala 6 mboma la Gondola mchigawo cha Manika. Mkulu wona zachipinda cha odwala ofunikira chithandizo cha mwamsanga Jose Carfina wati oyendetsa njinga ya motoyu walowa kuchipatalachi atafa kale. Carfina wati onse amachokera mbali imodzi ya kushimoyo pamene galimotoyo yonyamula katundu mkulu-mkulu yabwera ikukulula wa njinga ya motoyo amene anali patsogolo pake. Mtsogoleri wa dziko lino walengeza dzulo kuti kukuyalidwa ndondomeko yothanirana ndi zotsatira zomwe zingadze kamba ka chilala cha El Niño chomwe chasuzumira mdziko muno. Pandondomekoyi pazina mwayizo pali kukhazikitsa ziyenerezo zofunikira kuti anthu akhale ndi madzi kubzolera mkukonzetsa ndi kukumba zitsime zambiri za madzi mmidzi zatsopano. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo amalankhula izi kumanyisa mu tsiku lake lachiwiri loyendera chigawo cha Maputo. Kampani yopukusa moto wa magetsi kuchokera kumphamvu ya madzi ya Hidroelétrica de Cahuarabasa Agasebe lero lachisanu kuyambira 5 koloko m'mawa uno mpaka 6 koloko kumadzulo ano ikhala ikutsanula madzi popeza kuti ayimiratu kumalo ena kumalo osungira akusongo. Malingana ndi uthenga wa ku kampani imene ya Agasebe omwe italandira kuchipinda chathu cholembera kwa nkhani, cholinga potsegula madziwa ndi kufuna kubwezeretsa madzi mu mtsinje wa Zambezi pofunanso kusamalira za moyo ndi kuonetsetsa kuti ntchito zomwe amagwira anthu okhala midzi ya mphepete mwa mtsinje wa Zambezi zikupitirirabe sizidayime kuphatikizaponso nkhani yokhudzana ndi chilala cha El Niño. Mu nkhani za masewero, wapampando wa bunge lona za masewero a mpira miyendo mu Africa CAF wanenetsa kuti akukhulupirira mayiko a Kenya Tanzania ndi Uganda kuti kuchitikire mpikisano wakulu wamasera mpiro miyendo mu Africa 2026 ndi kusotsa malingaliro akuti mpikisano usunthidwe ukachitikire ku malo ena. Patrice Mutsepe wavomereza kuti mavuto alipo pa zokonzekerazi koma watsimikiza kuti CAF ikudzipereka pakugwira ntchito ndi maikowa kuti chilichonse chikwaniritsidwe mu nthawi yake yoyikika. Mu nkhani za ku maiko ena, China yapempha lachisanuli kuti Iran ithandizire kuyimitsa gulu lowukira la Mahouti la ku Yemen lomwe lapita patsogolo kwambiri ndipo likufuna lilande mpita wachiwiri wa pa nyanja ofunikira kwambiri pa dziko lapansi. Mahouti a ku Yemen akula mphamvu kwambiri ndi kupita patsogolo zedi mnungu wa thawo motsatana ndi nyanja yofiira ndi mphepete mwa mpita wa Bab el Mandeb ndi kutsekereza sitima za pa nyanja zonyamula mafuta opita ku Sudan. Boma la Pekin likufuna kuti Iran igwiritse ntchito kudziyika kwake kwa Mahouti pofuna kuti ithandizire kulepheretsa kuti nkhondo isafalikire mpaka ku mpita wa magetsi omwe dziko la China limadalirako. Odzaza nyengo ali pali chiyembekezo chakuti lero kutentha motere: Tete 37, Chimoyo 31, Beira, Kilimani, Nampula ndi Pemba 30, Inyambane 29, Vilankulo 28, Lishinga 26, ndi Shaishai ndi Maputo 25. Nkhani mchinyanja ndi zomwezi. Zimene zoti nkhani mchinyanja kukufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki kumene tikulutsira mapologaramu athu kuchokera tu muno mu mzinda wa Tete. Mutsiku lachitatu mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo akuyendera chigawo cha Maputo.

0: Mwendo kusuzira, ayai munzu wa munthu omwalibe mwendo, pitani mchipatano na timu la dodolo wa kampani ya Vulcan, pakuwafuwira 84-96-79-461, ayai 87-64-54-976, kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
1: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu. A shamwali, a vizinyo, na mbumba yense nkati mwa mphimpha yomwe munkhala, kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fofolo ya kuika proteze, mwendo wa kusuzira kuna umwe alibe mwendo. Kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro, kumbuto ikulu ya Ulapi, mboma na Mwatizi.
0: Vulcan, kutandisa kupulumusa na kushinja makalibri ya mbumba na kukwiza katukulibe mnite.
2: Imwe wene shuma na wa maronda, tsatsani maronda yanu ku mpikisano wa nyimbo zathu. Nyimbo zathu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakhazikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kuzindikira na kumwaza malasa ya aimbi wa nchigawo chino. Mukafuna kubvesesa, fikani mu sekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuwani pa mbogo izi 85-22-89-386, ayai 86-11-64-620. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Bwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke, ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano wakulu wa nyimbo mu chigawo chino chatetu.
3: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpadwe, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 84-7616-565 e 87-72-37-700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando o material na Juma Sport em Tete.